sibuterevu nyo kushenda musambu akasirisa kenyini kali musatu femu omukulu kashengo omulide katusa kuzinide chikizide kanga zitambulide dalabulu njinyo mpaka kuzinu ziyungideyo kakati auchiche tuetaga kakuba kubaka na kajiki na kuna tuwa kambla lumu kwa tugeenda dadamu maso lumu kabakube na kitu chituviri na chuchituveko

Wachali kusadimiru glosi marangi basajia fumo kujukiza GSP Uganda. Tutambula na bawa munteka teke ni yache chitambula. Ile batu saka vateka mwa musimbi. Gama antikendo kusivire ku GSP. Paina odds enunch, paina odds ensava. Ezigenda okuwa ngula. Ezigenda okuwa kusente. Ezigenda okubanga tiziza amagoba. Odds ensava. GSP. Biona ojja kubira ofuni ya dalabu lunchi nyo oba kwa ina akasimbi agala kutandika kusema duka neba nafa ba GSP obirenga tena utandika wechi yumba cha GSP bakubira koka akati kusimu ya bakubira kusimu ya 0800 asatu musatu anamu nyia tano mutano ngambe 0800

0: Uwangule na kayimba ko. Fika mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa uwangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN. Irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Olina ya akazanyo mchiro over weekendi katikuma akazanyoko ne lifeguard condoms okuva mu Maristops oteka teko kufune sanyo wabula okwe kuma chikuwe dembe katito teka wala mubo mkati abaga wekuma utakwati wakauka kareta mkeninya endwa dezobu kaba obe mbuto zote tegekede wefu nile paki ya lifeguard okuva kuduke likuliranye pharmacy over supermarket condoms za lifeguard katizisa vikidwa mundavi kempia atengo sobulo kutambula na yoo na uraga kume sanyo yo ni lifeguard kuma akazanyoko akaungezi ngopo yemu ne babadebo waliwe chitu chimwe chibakumira wamu ye bond 7 muomu atinga bakumira wamu ngabo omukwano katenyumirwa ne bachalibo oluva nyuma lwokukoa boli kaungezi chifule chenja uro era fula buli kasera ke kijukizo ngabo okume mikwano jo kati situla vibe ne bond 7 nyono obuvunanyizibwa omwenge tegukirizwa abo batanaweza miaka 18 obaddo chimanyi ti osobola okube simu ezitali okomo kumanda mobile ni data okumali naku satu nyiga star 18 star emu hash oja kufune nyongeza ya visatu ni dachikeza obwerere okukuba masimu ga manda mobile kuleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission.

0: Na ye daddy, rachi tetu sasula anga tukoze sa momo.
1: Otio?
0: Etu wanomu kisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu, osobola no kufuna loni ya school fees ku momo. Mpozi nechidala, esomera likoze sa momo, lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
2: Wabulu ori mchara mugezi nyo.
3: Chechoche njini, wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na ama somera kakoze sa momo, gani no mkisoku wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usobula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star, emumu kaga tano star, mnana noti hashi, obako zesa momo app.
4: MTN.
5: MTN momo, edungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuangula, kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
6: Te kunjunu siyebi nyuma ngamiku tusibwako 22 bet Uganda akaza nyowe kafunire nkube mpya kuba mwaka fanani we wandisane 22 bet no funira we nyongeza ya bitundu.

0: Kaba kwate, kaba tuzore ya, kaba kwate. Kabe, para tuzore ya mapesa kaba kwate, para tuzore ya mapesa kaba kwate. Sagara kuhurira.
1: Abaye, waliova deko msosate, ngamulimu mtu waku insama masa zore ya nafuyate. Katiku ginjagaro sokompe mukorasi ne basi ngabirita.
0: Wabese, baba tuzore ya mapesa gaba kwate. Baba tuzore ya mapesa gaba kwate. Sakara kuhurira mbatate. Boyo ye chibu mbanze nzitante. Baba tuzore ya mapesa gaba kwate. Baba tuzore ya mapesa gaba kwate. Sakara kuhurira mbatate. Boyo ye chibu mbanze nzitante. Sibia kwa sudi ya nedasi kwe murisa. Kola choso wola tofa kubare mesa. Ndimuri bad minds atetongezesa. Nyinza nesesa. Bela mukirasi yeza msomesa. Bibebe binyirira yeza bisanyusa. Baba niga mgeto yeza babu kusa. Banyumirwa dancero yeza bazinisa. Hina di town yeza da.

0: kwake
1: awe nyini ya kumanya wanyo tuseko mumbero lina kuna fia noga vamo kube
2: mulo mno biadara nyine nze nse sibi ya kwe sile nagwe nari nkubieko mwana
1: ndose mchiko mnodi musambu noti nyache na musambu asatu noti njagala kumanya chimba jino jifuruma jidia saidi yeyo ania jisiwe ngomeno

0: enteka teka zo guno mwaka nga gugwa kwa ziri zitia.
1: Gajoyo no manya. Awali yote mba teki kede ye chipia.
0: Wawo na awileka.
1: Sha.

wakati so natuna mungo msango kumsinga chovola managamba anta walola inetamba mruimba zikirizo msango kumsinze nakiriza ne manyanti kusinze kwa newe na mungo lola mbu impita mwani za vuto.

0: kirungi mulekera lo
1: wewe
2: wewe
1: mukamboje
2: kama kaje
1: ti ani ono
2: agama ta skola ma
0: the fate seriously my brother
2: yeah imana toyo ori wa kavi
0: bane bale
2: kama je ti bi Je nyimba zo mya site zen na pese poli ya nene mbade zimanyi kiri ya zimba
0: Ebya da
2: Na ndo wakubia hiti ya kwa tloga Wakubia hiti ya kimu tloga Wabdo wakubie
0: Bana ya wabale kusimu
2: Mwagia na love doctor ambye ni mchikanda Kastanda
0: Yes sir
2: Emu wana wale ya ngevi emu Weke nyini ogeze na oga amba
0: Ya
2: We unyomu mtu amba na tango kumoka Umbengoli wasi na ina kwa lokalo zali wako kumbochai wa wangu
0: Ya man
2: Itofu wapa wangu wate kwa wapata na wukuli doko kika njara
0: Eee
2: Mwana ya hai Kwa mkuwa ni mchikuwa ni mwuri nyamu
0: Eee
2: Kukoketi la la kula matuli hei
0: Eee
2: Unosika langoli ya lafike njara Kukula wakati uli wacharondo cha sana kwa na Uganda
0: Katika mkuzi
2: Wale ya nuweba kwa hii mbi
0: Kukuzi eti mkuzi wakatonda bako Ndi wakabi si di wakabi
2: Uli wakabi
0: Wadoshima iti nasiga ke

0: apana ikalamba nenga mkuja tu watu wala kukunga kuwa ya yova apani wawe no wanti nengo inawa bodyguard batinga na waimbi woze na woku imba awali ya kuiva
1: acha tulaba
0: kugama kogo manya
1: umulimo kwa bodyguard kuwa umulimo kwa bodyguard nange manze kuimba kuimbile wale chigenda kubela chirunji okulaba muimbi wama olaba tisigenda bela chirunji mganda.